0: Annemne Zero Presti Disti Eis, Alleluia.
1: Omne Delecta Ventum Isse Alleluia.
0: Orimus, Deus, qui nobis ob sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, tot redemptionis tue fructum in nobis uita sensiamus.